0: smo za danas, mi smo za uvijek. Radio Konjic.
1: Lijep pozdrav svim slušaocima Radio Konjica. Danas je subota, 11. juli, dan sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Program Radio Konjica danas će biti posvećen obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici, a u današnjem programu emitovat ćemo specijalni program BH Radija 1 u potpunosti posvećen ovom danu sjećanja. U nastavku slijedi informacija o vremenskim prilikama u toku dana. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda u Bosni i Hercegovini jutros će prevladavati pretežno sunčano vrijeme uz postepen porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Vjetar će biti slab do umjeren, u Hercegovini će puhati južni i jugozapadni vjetar, dok će u ostalim krajevima zemlje prevladavati zapadni i sjeverozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka kretat će se od 16 do 22 stepena na jugu do 25, dok će najviša dnevna temperatura iznositi između 26 i 32 stepena, a na jugu zemlje do 36 stepena Celzijusa.

0: smo za danas, mi smo za uvijek. Radio Konjic.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je odluku kojom se 11. juli 2026. godine, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije Bosne i Hercegovine. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Medijske kuće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Obrazloženo je da se ova odluka donosi zbog izražavanja saučešća i suosjećanja sa porodicama žrtava, te radi sjećanja na ovaj tragični događaj.

Kolektivna dženaza i ukop 10 identificiranih žrtava genocida bit će 11. jula u Memorijalnom centru Srebrenica Potočari povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Žrtve koje će ove godine biti ukopane bile su starosti od 20 do 56 godina. Među njima su i tri mladića koja su u trenutku smrti bila u svojim 20. godinama i koji će tek sada naći svoj konačan smiraj. Riječ je o nevinim ljudima koji su ubijeni na području Vlasenice, Zvornika, Bratunca i Srebrenice, a čiji su posmrtni ostaci ekshumirani godinama kasnije iz različitih masovnih grobnica. Posmrtni ostaci dvije žrtve pronađeni su i ekshumirani još 1997. godine, dok su posmrtni ostaci ostalih žrtava ekshumirani u periodu od 2001. do 2022. godine na lokalitetima Kamenica, Jelovačka česma, Budak, Glogova. Najmlađa žrtva koja će ove godine biti ukopana je Senad Zajma Jusić, rođen 1975. godine, koji je u trenutku smrti imao svega 20 godina. Nestao je u julu 1995. godine na području Bratunca, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2022. godine na lokalitetu Kameničko brdo. Najstarija žrtva je Ramo Mustafe Dautović, rođen 1939. godine. Ramo je rođen u Srebrenici, nestao je na području Zvornika, a njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su 2001. godine nakon otkrivanja masovne grobnice Kamenica Čančari. Konačan smiraj će naći uz ranije ukopanog brata Jusu. I ove godine konačan smiraj će naći sin pored oca, brat uz brata, rođak uz rođaka. Nuko Nukić će biti ukopan u mezarju u kojem su već ukopana njegova četiri Amidžića. U nastavku programa pročitat ćemo imena identificiranih žrtava genocida u Srebrenici, koji će dana 11. jula biti ukopane u mezarju Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Senad Zajma Jusić, rođen 1975. godine. Imao je 20 godina kada je ubijen. Nestao je u julu 1990.

0: Subotica. Slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 11. juli 2026. godine. U Memorialnom centru Potočari danas će na 31. godišnicu genocida u Srebrenici biti ukopano 10 žrtava koje su ubijene u dobi između 20 i 56 godina starosti. Najmlađa žrtva je Senat Jusić, čiji su posmrtni ostaci eksumirani 2022. godine. Ramo Dautović, rođen 1939. godine, najstarija je žrtva genocida koja će ove godine biti ukopana. Do sada u Memorialnom centru Potočari ukopano je 6772 žrtve genocida. Prema podacima detektora zbog genocida i drugih zločina u Srebrenici, pred Haškim tribunalom, sudom Bosne i Hercegovine te drugim sudovima, do sada su osuđene 54 osobe na 781 godinu zatvora i 5 doživotnih kazni zatvora. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na telefonskoj sjednici donijela odluku kojom se 11. juli 2026. godine, dan sjećanja na genocid u Srebrenici, proglašava danom žalosti u Federaciji Bosne i Hercegovine. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije BiH. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji. Medijske kuće na teritoriji Federacije BiH su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Iz gradske uprave Konjic su informisali da će povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u znak sjećanja na nevino stradale žrtve genocida danas u 12 sati na području grada Konjica biti emitovan jednominutni zvučni signal. Pozvali su sugrađane da u toku emitovanja zvučnog signala zastanu jučenjem fatihe minutom šutnje ili na neki drugi prigodan način odaju počast nevino stradalim žrtvama genocida u Srebrenici i na taj način daju svoj doprinos obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. U Konjicu će i ove godine biti organizovane simbolična šetnja i trka u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Događaj koji organizuje atletski klub PEIS Konjic u saradnji sa gradskom upravom Konjic i Međlisom Islamske zajednice Konjic bit će održan večeras 11. jula 2026. godine s početkom u 19:30. Prilog Aide Šabanović.
1: Petu godinu za redom Konjic će simboličnom šetnjom i trkom odati počast 8372 žrtve genocida u Srebrenici. Organizatori su istaknuli da je cilj događaja očuvanje kulture sjećanja te slanje poruke odgovornosti prema budućim generacijama. U ime jednog od organizatora atletskog kluba PEIS Konjic govori direktor kluba Mahir Mujić.
2: Kao i svake godine zadnje 5 godina negdje želimo da damo svoj doprinos za sve ono što se ne smije zaboraviti. To jeste 8372 žrtve Srebrenice, Konjice, već kao što sam rekao petu godinu simboličnom šetnjom kroz jeli, već poznatu rutu, damo počast i damo negdje naš doprinos za sve te žrtve i jednostavno da sa jednom porukom da se ne zaboravi i ne ponovi.
1: Okupljanje učesnika planirano je u subotu ispred gradske džamije u Konjicu, odakle će kolona u 19:30 krenuti prema staroj kamenoj ćupriji, a zatim gradskom šetnicom do završne tačke. Mujić poziva sve zainteresovane učesnike da dođu u bijelim majicama.
2: Zajedno sa Međlisom Islamske zajednice već ćemo drugu godinu, dogovorili smo, odnosno to je taj plato koje je ispred gradske džamije u Konjicu, tu se okupljamo i tačno u 19:30 polazimo prema Konjičkoj ćupriji, staroj ćupriji, prelazimo preko mosta, ulazimo na šetnicu i nakon prolaska ispod podvožnjaka na kraju šetnice tu se razilazimo, to je znači što se tiče šetnje. Jedan mali simbolični krug gdje u tišini i u bijelim majicama pošaljemo snažnu poruku iz Konjica.
1: Istovremeno će biti održana i trka u dužini od 8372 metra simbolično posvećena broju žrtava genocida. Događaj je otvoren za sve građane bez obzira na godine, a zbog očekivanog velikog broja učesnika policija će privremeno regulisati saobraćaj na dijelu trase kako bi sve aktivnosti protekle sigurno.
2: A što se tiče same utrke u istom vremenu startu u 19:30 trkači trče simbolično 8372

0: metra rutom, pretežno to bude ruta Konjičkog trenera, tako da oni koji trče dobit će informacije, upute, jeli što se tiče same rute. Najveći fokus, ok, jeste na trčanju, ali fokus isto na ovoj šetnici gdje pozivam sve naše sugrađane da dođu, da pridružem, tako da ćemo ove godine zajedno sa PU Konjic zatvoriti, ali u ovaj kej u ulicu zbog auta i zbog sigurnosti sami učesnika, znači od džamije do mosta, to nam je u cilju, jel, da osiguramo taj dio nekih 15-20 minuta. Nakon toga kada učesnici pređu most, isto tako sa druge strane prije nego što uđu u šetnicu.
1: Prošlogodišnja simbolična šetnja okupila je veliki broj građana, a organizatori vjeruju da će ovogodišnji odziv biti još veći.
0: Prošle godine je stvarno fascinantan odaziv bio. Negdje, evo, kao što sam rekao, peta godina je, onda to raste iz godine u godinu, a normalno zajedno sa islamskom zajednicom Konjic, normalno i gradom Konjicom i svima nama, da je dalo rezultat na odzivu naših sugrađana.
1: Organizatori pozivaju sve građane da se u subotu okupe ispred gradske džamije 15 minuta prije početka šetnje i svojim prisustvom daju doprinos obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Jedini uslov za učešće je nošenje bijele majice kao simbola mira, dostojanstva i sjećanja.
2: Sutra, 12. jula, će biti obilježena 34. godišnjica od ubijstva 9 pripadnika armije Republike BiH u Repovcima kod Konjica. Za zločin počinjen 12. jula 1992. godine do danas niko nije odgovarao, iako su tokom proteklih decenija vođene istrage pred državnim i kantonalnim pravosuđem. O tome dokle se stiglo u ovom predmetu i zašto pravda još nije zadovoljena, govori pomoćnik urednika i novinar Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine Haris Rovčanin. Prilog pripremila Amra Mošinović-Husić.
3: Više od tri decenije nakon ubistva 9 pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine u Repovcima, porodice žrtava još čekaju pravosudni epilog. Prema dostupnim informacijama, predmet se trenutno vodi protiv nepoznatih počinjelaca u kantonalnom tužilaštu Hercegovačko-neretvanskog kantona, ali javnosti nisu poznati detalji o toku istrage. Govori pomoćnik urednika i novinar Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine Haris Rovčanin.
4: Kada govorimo o slučaju zločina u Repovcima, poznata je samo činjenica da pravosuđe u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, odnosno kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, ima evidentiran predmet protiv nepoznatih počinilaca. Da li tužilaštvo na tom predmetu radi, za sada nije poznato, obzirom da na sve naše upite i tužilaštvo generalno, kada se raspitujemo za određene istrage i predmete, navode da je predmet evidentiran ili da predmet nije evidentiran, pa da će javnost biti blagovremeno obaviještena kada se donese tužilačka odluka.
3: Istraga o ovom zločinu pokrenuta je još prije 20 godina u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Tada je jedna osoba bila osumnjičena i određena joj je mjera pritvora, ali optužnica nikad nije podignuta. Predmet je kasnije prebačen na kantonalni nivo, dok je tužilaštvo Bosne i Hercegovine prije 2 godine potvrdilo da je donijelo naredbu o neprovođenju istrage uz mogućnost njenog ponovnog otvaranja ukoliko se pojave novi dokazi.
4: Ono što vrijedi istaći je da je prije tačno 20 godina tužilaštvo Bosne i Hercegovine otvorilo predmet za zločin u Repovcima i tada je sud Bosne i Hercegovine odredio pritvor jednom bivšem pripadniku Hrvatskog vijeća odbrane koji se sumnjičio da je bio saučesnik u ubistvima 9 pripadnika armije Bosne i Hercegovine koji su ubijeni na 12. jula 1992. na regionalnom putu Repovci-Bradina. Nakon što je taj osumnjičeni više mjeseci proveo u pritvoru, ta mjera mu je ukinuta i tužilaštvo Bosne i Hercegovine više ništa nije uradilo, niti su privođene osobe, iako se tada navodilo da je vođeno nekoliko istraga, da postoji veliki broj svjedoka i da se uskoro može očekivati podizanje optužnice i okončanje istrage, ta istraga do dan danas nije okončana.

0: na cesti Rijepovci-Bradina.
1: Slučaj Repovci, upozoravaju istraživači ratnih zločina, nije usamljen primjer. Brojni predmeti iz 1992. godine ni danas nisu dobili sudski epilog, a porodice ubijenih ostaju jedine koje uporno traže odgovore i odgovornost za počinjene zločine.
0: Ubistvo 9 pripadnika armije Bosne i Hercegovine Repovcima, nažalost, nije izuzetak kada su u pitanju nerasvjetljeni zločini. Posebno zločini koji su počinjeni 92. ili dijelom 93. godine, pogotovo zločini i predmeti koji su, da tako kažem, presigniraju, odnosno prenose se sa tužilaštva na tužilaštvo. Zaista, kada vi pogledate revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, u njoj se navodi, a produžuje se, evo već svjedoci smo, svake 2-3 godine, da tužilaštvo Bosne i Hercegovine je nadležno za najsloženije predmete, odnosno za procesuiranje, da tako kažem, komandnog kadra i progona, odnosno zločina protiv čovječnosti. Međutim, u tom nekom dijelu procesuiranja što se tiče strategije, tužilaštvo je, moramo biti iskreni, i lakše predmete za rad uzimalo i pojedinačna ubijstva, dok su veći zločini izostajali. Tako da zločin u Repovcima, nažalost, nije jedini na koji je tužilaštva, bilo da su okružna, bilo da su kantonalna tužilaštva u pitanju, kada mi tražimo za naš rad, dok je predmet, šta se dešava sa predmetom, dobijamo odgovore da je predmet u radu ili da je istraga obustavljena. Zaista, zločin u Repovcima nije jedini i žrtve, odnosno porodice žrtava, su jedine koji pokušavaju, evo već 30 godina, doći do pravde, doći do istine, doći do činjenice šta se zaista desilo 12. jula 1992. godine na putu Repovci-Bradina.
1: U znak sjećanja na ubijene pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, Aziza Jusufovića, Ibrahima Mangića, Jasmina Radaslića, Isaka Ljevu i Dražena Pandžu iz Vojne policije, te Šefika Janovića, Džemala Ferhatbegovića, Ibrahima Jusufbegovića i Salema Memića iz odreda Lisin, jedinstvena organizacija boraca Konjic u nedjelju 12. jula organizuje posjet u Haremu Musala, gdje su ukopani ubijeni borci, te mjesto njihovog ubistva u Repovcima. Okupljanje na Musali je u 10, a u Repovcima u 11 sati. I nakon 34 godine, članovi porodica i saborci poručuju da neće odustati od zahtjeva da se rasvijetle okolnosti zločina i kazne odgovorni.
2: Danas pretežno sunčano uz postepen porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne i tokom noći u Bosni su mogući pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 22 na jugu do 25, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 36 stepeni. Slušali ste infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.
3: Infoblog Radio Konjica.

0: Hercegovine. Dan žalosti se obilježava obaveznim isticanjem zastave Bosne i Hercegovine na pola koplja, odnosno jarbola, na zgradama zakonodavnih, izvršnih i sudskih organa vlasti, javnih ustanova, institucija i drugih pravnih lica na području Federacije BiH. Na dan žalosti ne mogu se održavati programi kulturno-zabavnog karaktera na javnim mjestima u Federaciji. Medijske kuće na teritoriji Federacije BiH su dužne uskladiti i prilagoditi svoje programske sadržaje danu žalosti. Iz gradske uprave Konji su informisali da će povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u znak sjećanja na nevino stradale žrtve genocida danas u 12 sati na području grada Konjica biti emitovan jednominutni zvučni signal. Pozvali su sugrađane da u toku emitovanja zvučnog signala zastanu učenjem fatihe minutom šutnje ili na neki drugi prigodan način odaju počast nevino stradalim žrtvama genocida u Srebrenici i na taj način daju svoj doprinos obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. U Konjicu će i ove godine biti organizovane simbolična šetnja i trka u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Događaj koji organizuje atletski klub PEIS Konjic u saradnji sa gradskom upravom Konjic i Međlisom Islamske zajednice Konjic bit će održan večeras 11. jula 2026. godine s početkom u 19:30. Prilog Aide Šabanović.
1: Petu godinu za redom Konjic će simboličnom šetnjom i trkom odati počast 8372 žrtve genocida u Srebrenici. Organizatori su istaknuli da je cilj događaja očuvanje kulture sjećanja te slanje poruke odgovornosti prema budućim generacijama. U ime jednog od organizatora atletskog kluba PEIS Konjic govori direktor kluba Mahir Mujić.
2: Kao i svake godine zadnje evo, 5 godina negdje želimo da damo svoj doprinos za sve ono što se ne smije zaboraviti. To jeste 8372 žrtve Srebrenice Konjice već kao što sam rekao 5. godinu simboličnom šetnjom kroz jeli, već poznatu rutu, damo počast i damo negdje naš doprinos za sve te žrtve i jednostavno da sa jednom porukom da se ne zaboravi i ne ponovi.
1: Okupljanje učesnika planirano je u subotu ispred gradske džamije u Konjicu, odakle će kolona u 19:30 krenuti prema staroj kamenoj ćupriji, a zatim gradskom šetnicom do završne tačke. Mujić poziva sve zainteresovane učesnike da dođu u bijelim majicama.
2: Zajedno sa Međlisom Islamske zajednice rečemo 2. godinu, dogovorili smo, odnosno to je taj plato kod ispred gradske džamije u Konjicu, tu se okupljamo i tačno u 19:30 polazimo prema Konjičkoj ćupriji, staroj ćupriji, prelazimo preko mosta, ulazimo na šetnicu i nakon prolaska ispod podvožnjaka na kraju šetnice tu se razilazimo, to je znači što se tiče šetnje. Jedan mali simbolični krug gdje u tišini i u bijelim majicama pošaljemo snažnu poruku iz Konjica.
1: Istovremeno će biti održana i trka u dužini od 8372 metra simbolično posvećena broju žrtava genocida. Događaj je otvoren za sve građane bez obzira na godine, a zbog očekivanog velikog broja učesnika policija će privremeno regulisati saobraćaj na dijelu trase kako bi sve aktivnosti protekle sigurno.
2: A što se tiče same utrke u istom vremenu start ispada u 19:30 trkači trče simbolično 8372 metra rutom, pretežno to bude ruta Konjičkog trenera, tako da oni koji trče dobit će informacije upute jeli što se tiče same rute. Najveći fokus jeste na trčanju, ali fokus je isto na ovoj šetnici gdje pozivam sve naše sugrađane da dođu, da pridruže, tako da ćemo ove godine zajedno sa PU Konjic zatvoriti ali u ovaj kej u ulicu zbog auta i zbog sigurnosti sami učesnika, znači od džamije do mosta. To nam je u cilju jel, da osiguramo taj dio nekih 15-20 minuta. Nakon toga kada učesnici pređu most, isto tako sa druge strane prije nego što uđu u šetnicu.
1: Prošlogodišnja simbolična šetnja okupila je veliki broj građana, a organizatori vjeruju da će ovogodišnji odziv biti još veći.
2: Prošle godine je stvarno fascinantno odaziv bio. Negdje, evo, kao što sam rekao, 5. godina i onda to raste iz godine u godinu, a normalno zajedno sa islamskom zajednicom Konjic, normalno i gradom Konjic, i svima nama, da je dalo rezultat na odzivu naših sugrađana.
1: Organizatori pozivaju sve građane da se u subotu okupe ispred gradske džamije 15 minuta prije početka šetnje i svojim prisustvom daju doprinos obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Jedini uslov za učešće je

0: Nošenje bijele majice kao simbola mira, dostojanstva i sjećanja.
1: Sutra, 12. jula, će biti obilježena 34. godišnjica od ubijstva 9 pripadnika armije Republike BiH u Repovcima kod Konjica. Za zločin počinjen 12. jula 1992. godine do danas niko nije odgovarao, iako su tokom proteklih decenija vođene istrage pred državnim i kantonalnim pravosuđem. O tome dokle se stiglo u ovom predmetu i zašto pravda još nije zadovoljena, govori pomoćnik urednika i novinar Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine Haris Rovčanin. Prilog pripremila Amra Mušinović-Husić.
2: Više od tri decenije nakon ubistva 9 pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine u Repovcima, porodice žrtava još čekaju pravosudni epilog. Prema dostupnim informacijama, predmet se trenutno vodi protiv nepoznatih počinjelaca u kantonalnom tužilaštu Hercegovačko-neretvanskog kantona, ali javnosti nisu poznati detalji o toku istrage. Govori pomoćnik urednika i novinar Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine, Haris Rovčanin.
3: Kada govorimo o slučaju zločina u Repovcima, poznata je samo činjenica da pravosuđe u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, odnosno kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, ima evidentiran predmet protiv nepoznatih počinilaca. Da li tužilaštvo na tom predmetu radi, za sada nije poznato, obzirom da na sve naše upite i tužilaštvo generalno, kada se raspitujemo za određene istrage i predmete, navode da je predmet evidentiran ili da predmet nije evidentiran, pa da će javnost biti blagovremeno obaviještena kada se donese tužilačka odluka.
2: Istraga o ovom zločinu pokrenuta je još prije 20 godina u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Tada je jedna osoba bila osumnjičena i određena joj je mjera pritvora, ali optužnica nikad nije podignuta. Predmet je kasnije prebačen na kantonalni nivo, dok je tužilaštvo Bosne i Hercegovine prije 2 godine potvrdilo da je donijelo naredbu o neprovođenju istrage uz mogućnost njenog ponovnog otvaranja ukoliko se pojave novi dokazi.
3: Ono što vrijedi istaći je da je prije tačno 20 godina Tužilaštvo Bosne i Hercegovine otvorilo predmet za zločin u Repovcima i tada je sud Bosne i Hercegovine odredio pritvor jednom bivšem pripadniku Hrvatskog vijeća odbrane koji se sumnjičio da je bio saučesnik u ubistvima 9 pripadnika armije Bosne i Hercegovine koji su ubijeni na 12. jula 1992. na regionalnom putu Repovci-Bradina. Nakon što je taj osumnjičeni više mjeseci proveo u pritvoru, ta mjera mu je ukinuta i tužilaštvo Bosne i Hercegovine više ništa nije uradilo, niti su privođene osobe, iako se tada navodilo da je vođeno nekoliko istraga, da postoji veliki broj svjedoka i da se uskoro može očekivati podizanje optužnice i okončanje istrage, ta istraga do dan danas nije okončana. Prije 2 godine tužilaštvo Bosne i Hercegovine na upit Balkanske istraživačke mreže nama odgovorilo da je donesena naredba o neprovođenju istrage za zločin koji se desio 12. jula u Repovcima. Ako se pronađu nove činjenice i saznanje informacije, da se predmet ponovo može otvoriti. Sa druge strane, iz kantonalnog tužilaštva su nam Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrdili da oni u radu imaju predmet i da je prije nekoliko godina sud Bosne i Hercegovine na prijedlog državnog tužilaštva o prenošenju predmeta za Repovce na mjesto nadležni kantonalni sud u Mostaru preuzeo predmet i naravno sada su nam i potvrdili da je riječ o ubistvima 9 osoba na cesti Repovci-Bradina.
2: Slučaj Repovci, upozoravaju istraživači ratnih zločina, nije usamljen primjer. Brojni predmeti iz 1992. godine ni danas nisu dobili sudski epilog, a porodice ubijenih ostaju jedine koje uporno traže odgovore i odgovornost za počinjene zločine.
3: Ubistvo 9 pripadnika armije Bosne i Hercegovine Repovcima, nažalost, nije izuzetak kada su u pitanju nerasvijetljeni zločini. Posebno zločini koji su počinjeni 1992. ili dijelom 1993. godine, pogotovo zločini i predmeti koji su, da tako kažem, presigniraju, odnosno prenose se sa tužilaštva na tužilaštvo. Zaista, kada vi pogledate revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, u njoj se navodi, a produžuje se, evo već svjedoci smo svake 2-3 godine, da tužilaštvo Bosne i Hercegovine je nadležno za najsloženije predmete, odnosno za procesuiranje, da tako kažem, komandnog kadra i progona, odnosno zločina protiv čovječnosti. Međutim, u tom nekom dijelu procesuiranja, što se tiče strategije, tužilaštvo je, moramo biti iskreni, i lakše predmete za rad uzimalo i pojedinačna ubijstva, dok su veći zločini izostajali.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam

0: Zidane. Kad kažem Zidane, mislim na... Zidane, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidane, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidane u vašem timu je majstorski potez.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Hell 39.95, Aku Bušilica 18 volti, Villager 99, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: S, M ili L paket za samo 1KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: Šefe, slabovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan.
2: Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.

0: ali porodice još nisu pristupile ovoj zvaničnoj identifikaciji. Razlog zbog kojeg se porodice još uvijek ne odlučuju na zvaničnu identifikaciju i ukop je uglavnom nekompletnost skeleta žrtava koje su pronađene identifikovane. Mnogi od njih biraju čekati otvaranje novih grobnica u nadi da će pronaći barem još jednu kost i ukopati kompletnija tijela svojih najmilijih. Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine nastavlja potragu za 900 žrtava genocida, kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni, a njih je ukupno 7566. Prema podacima Detektora, zbog genocida i drugih zločina počinjenih u Srebrenici, pred Haškim tribunalom, Sudom Bosne i Hercegovine te drugim sudovima, do sada su osuđene 54 osobe na 781 godinu zatvora i 5 doživotnih kazni zatvora. Konjička hronika. Povodom 31. godišnjice od genocida u Srebrenici, Narodni univerzitet Konjici i Zavičajni muzej sinoć su priredili projekciju motiva koji upućuju na obavezu kolektivnog pamćenja žrtava genocida. Projekcija je prezentirana od 20 do 23 sata na objektu Zavičajnog muzeja. A danas tačno u podne u našem gradu emitovan je jednominutni zvučni signal povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u znak sjećanja na nevino stradale žrtve genocida. Brojni sugrađani i posjetioci našeg grada su za vrijeme emitovanja zvučnog signala zastali i učenjem fatihe, minutom, šutnje ili drugim prigodnim načinom odali počast nevino stradalim žrtvama genocida u Srebrenici i na taj način dali svoj doprinos obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjica organizovala je i ove godine odlazak na dženazu žrtvama genocida u Srebrenici. I ove godine je bilo veliko interesovanje naših sugrađana za odlazak na kolektivnu dženazu i odavanje počasti žrtvama genocida počinjenog u zaštićenoj zoni UN-a. Osim toga, Jedinstvena organizacija boraca Konjica uz podršku gradske uprave i ove godine je organizovala odlazak grupe sugrađana koji su učestvovali na maršu mira Nezuk Potočari. Njih 30-ak pješačilo je uz znak sjećanja i otpora zaboravu na genocid koji je počinjen nad Bošnjacima Srebrenice. Za Radio Konjic govorio je Davud Macić, vođa puta.
1: Ovo je TS prva godišnjica održavanja genocida u Srebrenici. Ima dosta mlađe raje koji prvi put idu onaj ove godine na marš mira. Trebao bi ovaj marš svaki Bošnjak koji je sposoban barem jednom u svom životu da pređe, da osjeti, da vidi kuda su naši Bošnjaci iz Srebrenice bježali pred zločincima i kud su se spašavali. I sada ostali su tragovina na prirodi, na bukvama od gelera i metaka kuda su prolazili, gdje su naše ubijali nevine civile iz Srebrenice. Ovim putem se zahvaljujem onaj gradonačelniku opštine i Jobu Jedinstvene organizacije boraca Konjic i našeme direktoru Igmana Adnanu Prevljaku koji nam je omogućio našim radnicima iz Igmana oni plaćeno odsustvo da idemo na ovo časno mjesto u Srebrenicu.
2: Dugogodišnja učesnica Marša mira je Jadila Jazvin koja kaže da su ovakvi odlasci za nju veoma emotivni.
3: Mislim da je nemoguće zaboraviti šta se sve dešavalo te proklete 95. godine. Jel? Ja to doživljavam stvarno emotivno i idem srcem i ove godine mi je šesti put da idem na marš, a ako ne odem na marš onda nastojimo makar na dan dženaze da odemo u Potočare.
2: Učesnik Marša mira iz Konjica je i Emir Bađak.
4: Ovo mi je drugo učešće na maršu. Motivisan je da odam počast žrtvama genocida u Srebrenici i da se ne treba zaboraviti ovo nikad nikome ne ponovi nigdje.
2: Među učesnicima Marša mira ove godine će prvi put biti i Konjičanke Jasmina Butrović i Leila Alibegović.
5: Prvi put, odavno postoji ta neka želja, međutim treba biti spreman na dostojanstven način odati počast svim žrtvama genocida. Dakle, nije jednostavna odluka, ali evo, ove godine sam donijela odluku, idem, nadam se da neće biti posljednji put.
6: Ove godine idem prvi put na Marš mira u Srebrenicu. Ovo mi je bila jedna od životnih želja, hajmo reći, već drugi period. I mislim da je ove godine došlo to vrijeme da je realizujemo. Potaklo me to što želim da vidim kuda su to naši sunarodnjaci prolazili 95. godine, da proživim to, da vidim šta se sve dešavalo i na neki način da potaknem i svoju generaciju da ide tim putem i da se sjeća i da se ne zaboravlja.
2: U ime gradske uprave Konjic učesnike Marša mira su ispratili sekretar grada Konjica Edis Macić i pomoćnik gradonačelnika u službi za pitanja borac

0: za Edi Mujak, koji je izrazio zadovoljstvo što Konjic nastavlja tradiciju obilježavanja genocida u Srebrenici i kroz učešće u Maršu mira Nezuk Potočari.
1: Evo ispred gradske uprave Konjic i u ime općinskog gradonačelnika gospodina Osmana Čača, tu smo se okupili da ispratimo ove učesnike Marša mira Nezuk Potočari. Drago mi je da Konjic nastavlja tradiciju, odnosno da razvija kulturu sjećanja na period juli 95. godine, odnosno na genocid koji se desio u Srebrenici.
0: Prije odlaska u Nezuk, učesnici Marša mira iz Konjica zajedno sa predstavnicima gradske uprave Konjic su na centralnom spomenobilježju na Trgu državnosti Alija Izetbegović proučili fatihu i položili cvijeće, te na taj način odali počast svim šehidima u Bosni i Hercegovini.
2: U Konjicu će i ove godine biti organizovane simbolična šetnja i trka u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Događaj koji organizuju atletski klupe iz Konjicu u saradnji sa gradskom upravom Konjici, Međlisom islamske zajednice Konjic, bit će održan večeras u 19 sati i 30 minuta. Prilog Aida Šabanović.
3: Petu godinu za redom Konjic će simboličnom šetnjom i trkom odati počast 8372 žrtve genocida u Srebrenici. Organizatori su istaknuli da je cilj događaja očuvanje kulture sjećanja te slanje poruke odgovornosti prema budućim generacijama. U ime jednog od organizatora atletskog kluba PEIS Konjic govori direktor kluba Mahir Mujić.
4: Kao i svake godine zadnje evo, 5 godina, negdje želimo da damo svoj doprinos za sve ono što se ne smije zaboraviti. To jeste 8372 žrtve Srebrenice, Konjice, već kao što sam rekao, 5. godinu simboličnom šetnjom kroz jeli, već poznatu rutu, damo počast i damo negdje naš doprinos za sve te žrtve i jednostavno da sa jednom porukom da se ne zaboravi i ne ponovi.
3: Okupljanje učesnika planirano je u subotu ispred gradske džamije u Konjicu, odakle će kolona u 19 sati i 30 minuta krenuti prema staroj kamenoj ćupriji, a zatim gradskom šetnicom do završne tačke. Mujić poziva sve zainteresovane učesnike da dođu u bijelim majicama.
4: Zajedno sa Međlisom islamske zajednice već ćemo 2. godinu, dogovorili smo, odnosno to je taj plato kod ispred gradske džamije u Konjicu, tu se okupljamo i tačno u 19:30 polazimo prema Konjičkoj ćupriji, staroj ćupriji, prelazimo preko mosta, ulazimo na šetnicu i nakon prolaska ispod podvožnjaka na kraju šetnice tu se razilazimo, to je znači što se tiče šetnje. Jedan mali simbolični krug gdje u tišini i u bijelim majicama pošaljemo snažnu poruku iz Konjica.
3: Istovremeno će biti održana i trka u dužini od 8372 metra, simbolično posvećena broju žrtava genocida. Događaj je otvoren za sve građane bez obzira na godine, a zbog očekivanog velikog broja učesnika policija će privremeno regulisati saobraćaj na dijelu trase kako bi sve aktivnosti protekle sigurno.
4: A što se tiče same utrke u istom vremenu, start ispad u 19:30 trkači trče simbolično 8372 metra rutom, pretežno to bude ruta Konjičkog trenera, tako da oni koji trče dobit će informacije upute djeli što se tiče same rute. Najveći fokus jeste na trčanju, ali fokus isto na ovoj šetnici gdje pozivam sve naše sugrađane da dođu, da pridruže, tako da ćemo ove godine zajedno sa PU Konjic zatvoriti ali u ovaj kej u ulicu zbog auta i zbog sigurnosti sami učesnika, znači od džamije do mosta. To nam je u cilju jel, da osiguramo taj dio nekih 15-20 minuta. Nakon toga kada učesnici pređu most, isto tako sa druge strane prije nego što uđu u šetnicu.
3: Prošlogodišnja simbolična šetnja okupila je veliki broj građana, a organizatori vjeruju da će ovogodišnji odziv biti još veći.
4: Prošle godine je stvarno fascinantan odaziv bio. Negdje, evo, kao što sam rekao, 5. godina i onda to raste iz godine u godinu, a normalno zajedno sa islamskom zajednicom Konjic, normalno i gradom Konjic, svima nama, da je dalo rezultat na odzivu naših sugrađana.
3: Organizatori pozivaju sve građane da se u subotu okupe ispred gradske džamije 15 minuta prije početka šetnje i svojim prisustvom daju doprinos obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Jedini uslov za učešće je nošenje bijele majice kao simbola mira, dostojanstva i sjećanja.
2: Grupa motociklista iz Mostara, članova motokluba Route M17, učestvovala je na ovogodišnjem motomaratonu Srebrenica 2026 pod sloganom "Da se ne zaboravi i ne ponovi".

0: Na svom putu prema Srebrenici bajkeri su posjetili šehidsko mezarje kod Čaršijske džamije u Konjicu, gdje su odali počast konjičkim šehidima. Domaćinove posjete bila je jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjica. Prema riječima predsjednika kluba Vejsa Topića, članovi ovog kluba tradicionalno podržavaju maraton od njegovog osnivanja.
1: Idemo od početka, odamo počast svim borcima armije, posebno šehidima koji su učestvovali u oslobađanju naše lijepe države. Probude se emocije svaki put iznova, tako nije lako, ali moramo. To je najmanje što mi možemo da učinimo za te nevine žrtve što su stradale. Najmanje. Eto. Zahvalio bi se svim ljudima koji nas podržavaju u motomaratonu i zahvaljujemo predsjedniku, onaj predsjednik Joba koji nas uvijek dočeka svake godine, pa tako i ove.
2: Osvrnuvši se na činjenicu da se ove godine ukopava 10 žrtava, te da najmlađa žrtva ima samo 20 godina, Topić je sa knedlom u grlu dodao.
1: Ah, to je već... Ne znam. Meni je to teško pričati o tome, stvarno. Kad vidite sve te tamo majke i sve te ljude i... Ma teško je to, to je tuga. To je jedna velika tuga. Nema se tu šta reći. Suvišne su tu riječi. Najmanje šta mi možemo da učinimo, da odemo i da odamo počast i proučimo fatihu. To je najmanje što mi možemo učiniti. Više ništa. Mislim, nažalost, ali taka je situacija.
2: Među 8 motociklista je i Ahmet Repeša, kojim je ovo četvrti odlazak na maraton.
3: Nas je sad trenutno u grupi 8. Meni je četvrti put. Ja ovo mojim prijateljima kažem, ovo je za mene mala kaba. Osjećaj, evo vidite sad, ja kad s vama razgovaram, osjećaj i sam sam preživio i rat i logor i sve to, tako da je ovo jedan sitni djelić, ovo što mi radimo i držimo tradiciju.
2: Predstavnici jedinstvene organizacije boraca branilaca Konjica dočekali su goste i održali kratak historijski čas. Predsjednik skupštine ove organizacije Šerif Kozić istaknuo je da mu svaki 11. juli izuzetno teško pada, vraćajući uspomene na ljeto 1995. godine.
4: 11. juli, meni zaista svaki 11. juli teško pada. U vrijeme 11. jula 95. godine mi smo bili u borbenim dejstvima, u teškim borbenim dejstvima na Treskavici i tad kad smo čuli da je pala Srebrenica, svi smo bili izgubili maltene nadu da možemo odbraniti taj dio koji je iz dana u dan nekih 20 dana tada napadan. Međutim, uspjeli smo. Vežu me teške emocije za sudbinu bošnjačkog naroda koji se desio u Srebrenici. Ne umijem ni sebi ni drugima objasniti zašto je moralo to tako, zašto je međunarodna zajednica dovela taj narod praktično u klaonicu gdje su srpski zločinci, četnici izvršili zločin nad našim narodom, neviđen na tlu Evrope i neviđen u novijoj istoriji koju mi učimo.
0: Konjička hronika. A sutra će biti obilježene 34 godine od ubistva 9 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine u Repovcima kod Konjica. Za zločin počinjen 12. jula 1992. godine do danas niko nije odgovarao, iako su tokom proteklih decenija vođene istrage pred državnim i kantonalnim pravosuđem. Više od 3 decenije nakon ubistva 9 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine u Repovcima, porodice žrtava još čekaju pravosudni epilog. Prema dostupnim informacijama, otvoren je predmet koji se vodi protiv nepoznatih počinilaca u kantonalnom tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona, ali javnosti nisu poznati detalji o toku istrage. O tome dokle se stiglo u ovom predmetu i zašto pravda još nije zadovoljena, govori pomoćnik urednika i novinar Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine Haris Rovčanin.
5: Kada govorimo o slučaju zločina u Repovcima, poznata je samo činjenica da pravosuđe u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, odnosno kantonalno tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona, ima evidentiran predmet protiv nepoznatih počinilaca. Da li tužilaštvo na tom predmetu radi, za sada nije poznato, obzirom da na sve naše upite i tužilaštvo generalno, kada se raspitujemo za određene istrage i predmete, navode da je predmet evidentiran ili da predmet nije evidentiran, pa da će javnost biti blagovremeno obaviještena kada se donese tužilačka odluka.
0: Istraga o ovom zločinu pokrenuta je još prije 20 godina.

Na utužilaštvu Bosne i Hercegovine. Tada je jedna osoba bila osumnjičena i određena joj je mjera pritvora, ali optužnica nikad nije podignuta. Predmet je kasnije prebačen na kantonalni nivo, dok je tužilaštvo Bosne i Hercegovine prije 2 godine potvrdilo da je donijelo naredbu o neprovođenju istrage uz mogućnost njenog ponovnog otvaranja

9 pripadnika armije Bosne i Hercegovine koji su ubijeni na 12. jula 1992. na regionalnom putu Repovci-Bradina. Nakon što je taj osumnjičeni više mjeseci proveo u pritvoru, ta mjera mu je ukinuta i tužilaštvo Bosne i Hercegovine više ništa nije uradilo, niti su privođene osobe, iako se tada navodilo da je vođeno nekoliko istraga, da postoji veliki broj svjedoka i da se uskoro može očekivati podizanje optužnice i okončanje istrage, ta istraga do dan danas nije okončana. Prije

0: kantonalni sud u Mostaru preuzeo predmet i naravno tada su nam i potvrdili da je riječ o ubijstvima 9 osoba na cesti Repovci-Bradina.
1: Slučaj Repovci, upozoravaju istraživači ratnih zločina, nije usamljen primjer. Brojni predmeti iz 1992. godine ni danas nisu dobili sudski epilog, a porodice ubijenih ostaju jedine koje uporno traže odgovore i odgovornost za počinjene zločine.
0: Ubijstvo 9 pripadnika armije Bosne i Hercegovine Repovcima, nažalost, nije izuzetak kada su u pitanju nerasvijetljeni zločini. Posebno zločini koji su počinjeni 92. ili dijelom 93. godine, pogotovo zločini i predmeti koji su, da tako kažem, presigniraju, odnosno prenose se sa tužilaštva na tužilaštvo. Zaista, kada vi pogledate revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, u njoj se navodi, a produžuje se, evo već svjedoci smo svake 2-3 godine, da tužilaštvo Bosne i Hercegovine je nadležno za najsloženije predmete, odnosno za procesuiranje, da tako kažem, komandnog kadra i progona, odnosno zločina protiv čovječnosti. Međutim, u tom nekom dijelu procesuiranja, što se tiče strategije, tužilaštvo je, moramo biti iskreni, i lakše predmete za rad uzimalo i pojedinačna ubijstva, dok su veći zločini izostajali. Tako da zločin u Repovcima, nažalost, nije jedini na koji je tužilaštva, bilo da su okružna, bilo da su kantonalna tužilaštva u pitanju, kada mi tražimo za naš rad, dokle predmet, šta se dešava sa predmetom, dobijamo odgovore da je predmet u radu ili da je istraga obustavljena. Zaista, zločin u Repovcima nije jedini i žrtve, odnosno porodice žrtava, su jedine koji pokušavaju, evo već 30 godina, doći do pravde, doći do istine, doći do činjenice šta se zaista desilo 12. jula 1992. godine na putu Repovci-Bradina.
1: U znak sjećanja na ubijene pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, Aziza Jusufovića, Ibrahima Mangića, Jasmina Radaslića, Isaka Ljevu i Dražena Pandžu iz Vojne policije, te Šefika Janovića, Džemala Ferhatbegovića, Ibrahima Jusufbegovića i Salema Memića iz odreda Lisin, jedinstvena organizacija boraca Konjic u nedjelju 12. jula organizuje posjet u Haremu Musala, gdje su ukopani ubijeni borci, te mjesto njihovog ubistva u Repovcima. Okupljanje na Musali je u 10, a u Repovcima u 11 sati. I nakon 34 godine, članovi porodica i saborci poručuju da neće odustati od zahtjeva da se rasvijetle okolnosti zločina i kazne odgovorni. Konjičku hroniku završavamo informacijom o vremenskim prilikama prognoziranim za sutra, nedjelju 12. juli. Jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U prvom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka kreteće se od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 36 stepeni. Poštovani slušalci, Konjička hronika za danas je završena. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo! Otkrijte čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtek 39.95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39.95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Šefe, slabo ovo ide. Učimo se, a ništa. Treba nam Zidan. Kad kažem Zidan, mislim na... Zidan, vrhunska boja za unutrašnje zidove, doživjet će ovacije u svakoj prilici. Zidan, kvalitet koji donosi prednost. Jednostavno se nanosi, odlično pokriva, iznimne bjeline. Zidan u vašem timu je majstorski potez.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Bingo super ponuda alata za hobi ili zanat od 11. jula do 11. avgusta. Aku odvijač plus set nastavaka Fixtech 39.95, trimer za travu 250 vati, Einhell 39.95, aku bušilica 18 volti, Villager 99. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Konjić. Marketing.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!

Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica. Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom. Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Učestvuj u velikoj Pinkovoj nagradnoj igri. Osvoji Cupra Formentor ili druge vrijedne nagrade. Obavi kupovinu od najmanje 50 km i pošalji broj računa SMS-om. Bodrimo naše. Bingo!
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 km. Ušteda do 545 km i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: Oglasi, reklame, obavještenja. Marketing Radio Konjica.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Marketing Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Otkrijte čaroliju ljeta u vašem dvorištu uz Bingovu ponudu od 10. jula do 10. avgusta. Vrtni tabure senzacionalnih 3,90. Sklopiva stolica za vrt 59,95. Vrtna garnitura 449,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: kao i za preostalim žrtvama čiji posmrtni ostaci do danas nisu pronađeni, a njih je ukupno 7566. Prema podacima detektora, zbog genocida i drugih zločina počinjenih u Srebrenici, pred Haškim tribunalom, Sudom Bosne i Hercegovine te drugim sudovima, do sada su osuđene 54 osobe na 781 godinu zatvora i 5 doživotnih kazni zatvora. Konjička hronika. Povodom 31. godišnjice od genocida u Srebrenici, Narodni univerzitet Konjici i Zavičajni muzej sinoć su priredili projekciju motiva koji upućuju na obavezu kolektivnog pamćenja žrtava genocida. Projekcija je prezentirana od 20 do 23 sata na objektu Zavičajnog muzeja. A danas tačno u podne u našem gradu emitovan je jednominutni zvučni signal povodom obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici u znak sjećanja na nevino stradale žrtve genocida. Brojni sugrađani i posjetioci našeg grada su za vrijeme emitovanja zvučnog signala zastali i učenjem fatihe, minutom, šutnje ili drugim prigodnim načinom odali počast nevino stradalim žrtvama genocida u Srebrenici i na taj način dali svoj doprinos obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjica organizovala je i ove godine odlazak na dženazu žrtvama genocida u Srebrenici. I ove godine je bilo veliko interesovanje naših sugrađana za odlazak na kolektivnu dženazu i odavanje počasti žrtvama genocida počinjenog u zaštićenoj zoni UN-a. Osim toga, Jedinstvena organizacija boraca Konjica uz podršku gradske uprave i ove godine je organizovala odlazak grupe sugrađana koji su učestvovali na maršu mira Nezuk Potočari. Njih 30-ak pješačilo je uz znak sjećanja i otpora zaboravu na genocid koji je počinjen nad Bošnjacima Srebrenice. Za Radio Konjic govorio je Davud Macić, vođa puta.
1: Ovo je 31. godišnjica održavanja genocida u Srebrenici. Ima dosta mlađe raje koje prvi put idu ove godine na marš mira. Trebao bi ovaj marš svaki Bošnjak koji je sposoban barem jednom u svom životu da pređe, da osjeti, da vidi kuda su naši Bošnjaci iz Srebrenice bježali pred zločincima i kud su se spašavali. I sada ostali su tragovina na prirodi, na bukvama od gelera i metaka kuda su prolazili, gdje su naše ubijali nevine civile iz Srebrenice. Ovim putem se zahvaljujemo gradonačelniku opštine i Jobu Jedinstvene organizacije boraca Konjic i našeme direktoru Igmana Adnanu Prevljaku koji nam je omogućio našim radnicima iz Igmana plaćeno odsustvo da idemo na ovo časno mjesto u Srebrenicu.
2: Dugogodišnja učesnica Marša Mira je Jadila Jazvin koja kaže da su ovakvi odlasci za nju veoma emotivni.
3: Mislim da je nemoguće zaboraviti šta se sve dešavalo te proklete 95. godine. Jel? Ja to doživljavam stvarno emotivno i idem srcem i ove godine mi je šesti put da idem na marš, a ako ne odem na marš onda nastojimo makar na dan dženaze da odemo u Potočare.
2: Učesnik Marša Mira iz Konjica je i Emir Bađak.
4: Ovo mi je drugo učešće na maršu. Motivisan je da odam počast žrtvama genocida u Srebrenici i da se ne treba zaboraviti ovo nikad nikome ne ponovi nigdje.
2: Među učesnicima Marša Mira ove godine će prvi put biti i Konjičanke Jasmina Butrović i Leila Alibegović.
5: Prvi put, odavno postoji ta neka želja, međutim treba biti spreman na dostojanstven način odati počast svim žrtvama genocida. Dakle, nije jednostavna odluka, ali evo, ove godine sam donijela odluku, idem, nadam se da neće biti posljednji put.
6: Ove godine idem prvi put na Marš Mira u Srebrenicu. Ovo mi je bila jedna od životnih želja, hajmo reći, već dugi period. I mislim da je ove godine došlo to vrijeme da je realizujemo. Taklo me to što želim da vidim kuda su to naši sunarodnjaci prolazili 95. godine, da proživim to, da vidim šta se sve dešavalo i na neki način da potaknem i svoju generaciju da ide tim putem i da se sjeća i da se ne zaboravlja.
2: U ime gradske uprave Konjic učesnike Marša Mira su ispratili sekretar grada Konjica Edis Macić i pomoćnik gradonačelnika u službi za pitanja boraca Edi Mujak, koji je izrazio zadovoljstvo što Konjic nastavlja tradiciju obilježavanja genocida u Srebrenici i kroz učešće u Maršu Mira Nezuk Potočari.
7: Evo ispred gradske uprave Konjic i u ime općinskog gradonačelnika gospodina Osmana Čača, tu smo se okupili da ispratimo podsjetim ove učesnike Marša Mira, Nezuk Potečare. Drago mi je da je Konjic nastavlja tradiciju, odnosno da razvija kulturu sjećanja na period juli 95. godine, odnosno na

0: genocid koji se desio u Srebrenici.
1: Prije odlaska u Nezuk, učesnici Marša mira iz Konjica zajedno sa predstavnicima gradske uprave Konjic su na centralnom spomen obilježju na Trgu državnosti Alija Izetbegović proučili fatihu i položili cvijeće te na taj način odali počast svim šehidima u Bosni i Hercegovini.
2: U Konjicu će i ove godine biti organizovane simbolična šetnja i trka u znak sjećanja na žrtve genocida u Srebrenici. Događaj koji organizuje atletski klub iz Konjicu saradnji sa gradskom upravom Konjici, Međlisom islamske zajednice Konjic, bit će održan večeras u 19 sati i 30 minuta. Prilog Aida Šabanović.
3: Petu godinu za redom Konjici će simboličnom šetnjom i trkom odati počast 8372 žrtve genocida u Srebrenici. Organizatori su istaknuli da je cilj događaja očuvanje kulture sjećanja te slanje poruke odgovornosti prema budućim generacijama. U ime jednog od organizatora atletskog kluba PEIS Konjic govori direktor kluba Mahir Mujić.
4: Kao i svake godine zadnje 5 godina negdje želimo da damo svoj doprinos za ono što se ne smije zaboraviti. To jeste 8372 žrtve Srebrenice Konjice već kao što sam rekao petu godinu simboličnom šetnjom kroz jeli, već poznatu rutu, damo počast i damo negdje naš doprinos za sve te žrtve i jednostavno da sa jednom porukom da se ne zaboravi i ne ponovi.
3: Okupljanje učesnika planirano je u subotu ispred gradske džamije u Konjicu, odakle će kolona u 19 sati i 30 minuta krenuti prema staroj kamenoj ćupriji, a zatim gradskom šetnicom do završne tačke. Mujić poziva sve zainteresovane učesnike da dođu u bijelim majicama.
4: Zajedno sa Međlisom islamske zajednice već ćemo drugu godinu, dogovorili smo, odnosno to je taj plato kod ispred gradske džamije u Konjicu, tu se okupljamo i tačno u 19 sati i 30 polazimo prema Konjičkoj ćupriji, staroj ćupriji, prelazimo preko mosta, ulazimo na šetnicu i nakon prolaska ispod podvožnjaka na kraju šetnice tu se razilazimo, to je znači što se tiče šetnje. Jedan mali simbolični krug gdje u tišini i u bijelim majicama pošaljemo snažnu poruku iz Konjica.
3: Istovremeno će biti održana i trka u dužini od 8372 metra, simbolično posvećena broju žrtava genocida. Događaj je otvoren za sve građane bez obzira na godine, a zbog očekivanog velikog broja učesnika policija će privremeno regulisati saobraćaj na dijelu trase kako bi sve aktivnosti protekle sigurno.
4: A što se tiče same utrke u istom vremenu startu sad u 19.30 trkači trče simbolično 8372 metra. Rutom pretežno to bude ruta Konjičkog trenera, tako da oni koji trče dobit će informacije upute jeli što se tiče same rute. Najveći fokus jeste na trčanju, ali fokus je isto na ovoj šetnici gdje pozivam sve naše sugrađane da dođu, da pridruže, tako da ćemo ove godine zajedno sa PU Konjic zatvoriti ali u ovaj kej u ulicu zbog auta i zbog sigurnosti sami učesnika, znači od džamije do mosta. To nam je u cilju jel, da osiguramo taj dio nekih 15-20 minuta. Nakon toga kada učesnici pređu most, isto tako sa druge strane prije nego što uđu u šetnicu.
3: Prošlogodišnja simbolična šetnja okupila je veliki broj građana, a organizatori vjeruju da će ovogodišnji odziv biti još veći.
4: Prošle godine je stvarno fascinantno odaziv bio. Negdje, evo, kao što sam rekao, peta godina i onda to raste iz godine u godinu, a normalno zajedno sa islamskom zajednicom Konjic, normalno i gradom Konjic, svima nama, da je dalo rezultat na odzivu naših sugrađana.
3: Organizatori pozivaju sve građane da se u subotu okupe ispred gradske džamije 15 minuta prije početka šetnje i svojim prisustvom daju doprinos obilježavanju 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Jedini uslov za učešće je nošenje bijele majice kao simbola mira, dostojanstva i sjećanja.
2: Grupa motociklista iz Mostara, članova motokluba Route M17, učestvovala je na ovogodišnjem motomaratonu Srebrenica 2026 pod sloganom Da se ne zaboravi i ne ponovi. Na svom putu prema Srebrenici bajkeri su posjetili šehidsko mezarje kod Čaršijske džamije u Konjicu, gdje su odali počast konjičkim šehidima. Domaćinove posjete bila je jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjica. Prema riječima predsjednika kluba Vejsa Topića, članovi ovog kluba tradicionalno podržavaju maraton od njegovog osnivanja.
5: Idemo od početka, odamo počast svim borcima armije, posebno šehidima koji su učestvovali

0: U oslobađanju naše lijepe države. Probude se emocije svaki put iznova, tako nije lako, ali moramo. To je najmanje što mi možemo da učinimo za te nevine žrtve što su stradale. Najmanje. Zahvalio bi se svim ljudima koji nas podržavaju u ovom motomaratonu i zahvaljujemo predsjedniku Djoba koji nas uvijek dočeka svake godine, pa tako i ove.
1: Osvrnuvši se na činjenicu da se ove godine ukopava 10 žrtava, te da najmlađa žrtva ima samo 20 godina, Topić je sa knedlom u grlu dodao.
0: Ah, to je već... Ne znam. Meni je to teško pričati o tome, stvarno. Kad vidite sve te tamo majke i sve te ljude i... Ma teško je to, to je tuga. To je jedna velika tuga. Nema se tu šta reći. Suvišne su tu riječi. Najmanje šta mi možemo da učinimo, da odemo i da odamo počast i proučimo Fatihu. To je najmanje što mi možemo učiniti. Više ništa. Mislim, nažalost, ali taka je situacija.
1: Među 8 motociklista je i Ahmet Repeša, kojem je ovo 4. odlazak na maraton.
2: Nas je sad trenutno u grupi 8. Meni je 4. put. Ja ovo mojim prijateljima kažem, ovo je za mene mala kaba. Osjećaj, evo vidite i sad ako s vama razgovaram, osjećaj i sam sam preživio i rat i logor i sve to, tako da je ovo jedan sitni djelić, ovo što mi radimo i držimo tradiciju.
1: Predstavnici Jedinstvene organizacije boraca, branilaca, konjica dočekali su goste i održali kratak historijski čas. Predsjednik Skupštine ove organizacije, šerif Kozić, istaknuo je da mu svaki 11. juli izuzetno teško pada, vraćajući uspomene na ljeto 1995. godine.
3: 11. juli, meni zaista svaki 11. juli teško pada. U vrijeme 11. jula 95. godine mi smo bili u borbenim dejstvima, u teškim borbenim dejstvima na Treskavici i tad kad smo čuli da je pala Srebrenica, svi smo bili izgubili maltene nadu da možemo odbraniti taj dio koji je iz dana u dan nekih 20 dana tada napadan. Međutim, uspjeli smo. Vežu me teške emocije za sudbinu bošnjačkog naroda koji se desio u Srebrenici. Ne umijem ni sebi ni drugima objasniti zašto je moralo to tako, zašto je međunarodna zajednica dovela taj narod praktično u klaonicu gdje su srpski zločinci, četnici izvršili zločin nad našim narodom, neviđen na tlu Evrope i neviđen u novijoj istoriji koju mi učimo.
4: Konjička hronika. A sutra će biti obilježene 34 godine od ubistva 9 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine u Repovcima kod Konjica. Za zločin počinjen 12. jula 1992. godine do danas niko nije odgovarao, iako su tokom proteklih decenija vođene istrage pred državnim i kantonalnim pravosuđem. Više od 3 decenije nakon ubistva 9 pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine u Repovcima, porodice žrtava još čekaju pravosudni epilog. Prema dostupnim informacijama, otvoren je predmet koji se vodi protiv nepoznatih počinilaca u kantonalnom tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona, ali javnosti nisu poznati detalji o toku istrage. O tome dokle se stiglo u ovom predmetu i zašto pravda još nije zadovoljena, govori pomoćnik urednika i novinar Balkanske istraživačke mreže Bosne i Hercegovine, Haris Rovčanin.
5: Kada govorimo o slučaju zločina u Repovcima, poznata je samo činjenica da pravosuđe u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, odnosno kantonalno tužilaštvo Hercegovačko

0: to obzirom da na sve naše upite i tužilaštvo generalno kada se raspitujemo za određene istrage i predmete navode da je predmet evidentiran ili da predmet nije evidentiran, pa da će javnost biti blagovremeno obaviještena kada se donese tužilačka odluka.
1: Istraga o ovom zločinu pokrenuta je još prije 20 godina u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Tada je jedna osoba bila osumnjičena i određena joj je mjera pritvora, ali optužnica nikad nije podignuta. Predmet je kasnije prebačen na kantonalni nivo, dok je tužilaštvo Bosne i Hercegovine prije 2 godine potvrdilo da je donijelo naredbu o neprovođenju istrage uz mogućnost njenog ponovnog otvaranja ukoliko se pojave novi dokazi.
0: Ono što vrijedi istaći je da je prije tačno 20 godina tužilaštvo Bosne i Hercegovine od

otvorilo predmet za zločin u Rijepovcima i tada je sud Bosne i Hercegovine odredio pritvor jednom bivšem pripadniku Hrvatskog vijeća odbrane koji se sumnjičio da je bio saučesnik u ubistvima 9 pripadnika armije Bosne i Hercegovine koji su ubijeni na 12. jula 1992. na regionalnom putu Rijepovci-Bradina. Nakon što je taj osumnjičeni više mjeseci proveo u pritvoru, ta mjera mu je ukinuta i tužilaštvo Bosne i Hercegovine više ništa nije uradilo, niti su privođene osobe, iako se tada navodilo da je vođeno nekoliko istraga, da postoji veliki broj svjedoka i da se uskoro može očekivati podizanje optužnice i okončanje istrage, ta istraga do dan danas nije okončana. Prije

0: Repovcima, ako se pronađu nove činjenice i saznanje informacije, da se predmet ponovo može otvoriti. Sa druge strane, iz kantonalnog tužilaštva su nam Hercegovačko-neretvanskog kantona potvrdili da oni u radu imaju predmet i da je prije nekoliko godina sud Bosne i Hercegovine na prijedlog državnog tužilaštva o prenošenju predmeta za Repovce na mjesto nadležni kantonalni sud u Mostaru preuzeo predmet i naravno tada su nam i potvrdili da je riječ o ubistvima 9 osoba na cesti Repovci-Bradina.
1: Slučaj Repovci, upozoravaju istraživači ratnih zločina, nije usamljen primjer. Brojni predmeti iz 1992. godine ni danas nisu dobili sudski epilog, a porodice ubijenih ostaju jedine koje uporno traže odgovore i odgovornost za počinjene zločine.
0: Ubistvo 9 pripadnika armije Bosne i Hercegovine Repovcima, nažalost, nije izuzetak kada su u pitanju nerasvijetljeni zločini. Posebno zločini koji su počinjeni 1992. ili dijelom 1993. godine, pogotovo zločini i predmeti koji su, da tako kažem, presigniraju, odnosno prenose se sa tužilaštva na tužilaštvo. Zaista, kada vi pogledate revidiranu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina, u njoj se navodi, a produžuje se, evo već svjedoci smo svake 2-3 godine, da tužilaštvo Bosne i Hercegovine je nadležno za najsloženije predmete, odnosno za procesuiranje, da tako kažem, komandnog kadra i progona, odnosno zločina protiv čovječnosti. Međutim, u tom nekom dijelu procesuiranja, što se tiče strategije, tužilaštvo je, moramo biti iskreni, i lakše predmete za rad uzimalo i pojedinačna ubijstva, dok su veći zločini izostajali. Tako da zločin u Repovcima, nažalost, nije jedini na koji tužilaštva, bilo da su okružna, bilo da su kantonalna tužilaštva u pitanju, kada mi tražimo za naš rad, dokle je predmet, šta se dešava sa predmetom, dobijamo odgovore da je predmet u radu ili da je istraga obustavljena. Zaista, zločin u Repovcima nije jedini i žrtve, odnosno porodice žrtava, su jedine koji pokušavaju, evo već 30 godina, doći do pravde, doći do istine, doći do činjenice šta se zaista desilo 12. jula 1992. godine na putu Repovci-Bradina.
1: U znak sjećanja na ubijene pripadnike Armije Republike Bosne i Hercegovine, Aziza Jusufovića, Ibrahima Mangića, Jasmina Radaslića, Isaka Ljevu i Dražena Pandžu iz Vojne policije, te Šefika Ajanovića, Džemala Ferhatbegovića, Ibrahima Jusufbegovića i Salema Memića iz odreda Lisin, Jedinstvena organizacija boraca Konjic u nedjelju 12. jula organizuje posjet u Haremu Musala, gdje su ukopani ubijeni borci, te mjesto njihovog ubistva u Repovcima. Okupljanje na Musalije u 10, a u Repovcima u 11 sati. I nakon 34 godine članovi porodica i saborci poručuju da neće odustati od zahtjeva da se rasvijetle okolnosti zločina i kazne odgovorni. Konjičku hroniku završavamo informacijom o vremenskim prilikama prognoziranim za sutra, nedjelju 12. juli. Jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U prvom dijelu dana mogući su lokalni pljuskovi, ponegdje praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka kreteće se od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 26 do 32 na jugu do 36 stepeni. Poštovani slušalci, Konjička hronika za danas je završena. Želimo vam ugodan ostatak dana.

je naš.

Radio Konjici danas u vašem životu.

zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.